0: 始末しても構わないわ。
1: はい。
2: 怎么来这儿了？
3: 静月师太被日本人杀了。
2: 什么？
3: 这个是王小姐让我交给你的，她特意交代，不要见到阳光。
2: 小刘，你先出去一下。跟我来。果然是苦辣叔。
3: 干什么用的？
2: 这种木材本身具有剧毒物质，它在遇到阳光和高温下，它就会散发大量的气体，吸入者呢，脑部血管会瞬间爆裂，导致脑溢血而身亡。但是目前只有这么一小块，根本就没用。这种库拉树据说很多年前就已经绝种了，我跑遍了所有上海滩的中药铺都没有办法找到。
3: 你是想用这个东西来刺杀大内？我去想想办法。
4: 好多年没去了，再说现在战争那边也很乱，即使把木头弄到了，这海上封锁他也运不回来呀。
3: 那你的意思是说只能想别的办法了？
4: 让我再想想。
5: はい、わかりました。自分が全力で臨みます。はい。車を出すんだ。今すぐに東亜署院に行く。
6: 说话呀，该怎么办？不行就跟小日本来硬的。
7: 坐下。
6: 这都等到啥时候？难道非得让大内把那图给弄完了？
7: 这样，让华明翰和韩宇同志再联系一下，听听他的意见。
2: 我同意。
6: 那联系不上呢？
7: 你个乌鸦嘴！
5: 大内君，帝国の中国南部での戦闘が全面展開した。先ほど陛下から宮殿が来て、こう言われた。戦略要図を急いで制作せよ。戦局は変わり続けている。3日以内に建設計画を完成せよと。
8: イド、君もさっきここで全部見ていただろう。私の部下は日夜製図を急いでいるんだ。問題は一部の図をまだファンチョンが持っているということだ。3日では不可能だ。
5: 理由が必要か？天皇陛下に言い訳ができるのか？本当のことを言おう。今日来たのは陛下のご伝言を伝えるためだ。3日後に戦略要図を取りに来る。もし完成していなかったら我ら一緒に陛下に謝罪することになる。
8: 叫んでどうする。貴様だって逃げられんからな。
5: 私に言っても始まらんぞ。はっきりと忠告しておく。最善を尽くせ。

0: 盒子、地图、炸药。
1: 特使閣下、ここで誰を待つので？
2: 特使閣下だ。
1: 特使閣下、あなた様が特使閣下では？
2: 彼はすごい大物だ。私よりはるかにな。
1: では上部は代わりを派遣したので。
2: 私を指揮するために来た。
1: 閣下に対して不公平です。
2: この方がいい。出ないと今私が東京に戻ったらおそらく命はないだろう。
3: 都安排好了。
4: 两令丹同时边锋。

0: もしもし、私だ。
1: はい、特使閣下、井戸です。昨日迎えに上がりましたが会えませんでした。
0: もう到着した。
1: なんと、もう到着を。いつ着かれたのですか。
0: もう着いてしばらく経つ。今は機密事項を処理しているところだ。
2: しかしこのことは誰にも喋るなよ。
0: もしも少しでも漏れたら貴様の命はない。

0: 蓝听书和静静，今天在大街上，我就看见特异科的人在跟踪蓝听书。日本人在你身上找不到证据，就要从你的家属身上找到突破口。所以我现在最担心的，就是蓝听书和静静。我知道了。徳志閣下。
1: こんな重要なことを純法に参加させて大丈夫でしょうか。仕方がないんだ。経路はどうしても疎開を通る。
2: しかし、
1: もう言わなくていい。言う通りにやるんだ。いいか、巡査の連中を見張っておけ。
2: 了解しました。

0: 被郑源の墓。
1: ここよ、間違いない。掘りなさい。
2: 盒子中间夹层装了烈性炸药和引爆装置，一旦碰到上级就会引爆，它的威力等于一颗美式手雷。记住，小心轻缓。
3: 課長、何かあります？
1: 掘って。
4: 等一下。

0: 今回はホア団長のおかげで奪われずに済みました。
1: 上杉課長の忠誠心には私は疑いはないが、まさかホア団長の忠誠心がここまで深いとは私は夢にも思わなかった。あとは大内委員長に期待しよう。みんなご苦労だった。休んでよろしい。
0: この地図は大内に渡すのでは？
1: それは構わなくていい。まだ調べなければなら。
0: はい。
2: 已经两天没有汉语通知的消息了，这会不会出事了？
3: 应该不会。如果有什么意外的话，外围的同志会第一时间通知我们的。寿菊同志，有件事情我们必须了解。有确切的情报，今天上午上山云子和华探长一起出去公干了，这件事情你知道吗？
2: 我没有听老华提起过呀。
3: 哦，那应该没什么大事情。
4: 我们等得越久，韩宇同志处境就越危险。
2: 我也感觉情况很危急了，我们可能真的不能再等下去了。
4: 好嘞，行动吧。
3: 行动吧，行动吧，万一行动失败，我们的同志就可能付出生命的代价。我是真不想看到这一幕啊。
5: 井戸選達の大バカ野郎め、まだ悠長にしている。何を考えてる？調べるだと？地図の何が分かるんだ？畜生め。

0: Quick.
1: おうち院長、地図の走行です。今日の午後が地図を仕上げる最後の期限です。どうか急いでください。
2: 上杉課長、井戸君に伝えてくれ。この大内、視力を使い果たしても地図は必ず仕上げてみせる。
1: はい、ではすぐに仕事に取り掛かってください。
3: 皇城你别动，继续画图，我先研究一下。

0: しに来たの？
1: それが軍部が警備を強化するそうです。
0: 手柄を奪いに来たんじゃなければいい。放っておけ。
1: はい。
0: 大内院長の方はどう？
1: 今地図の最終部分を必死に仕上げている

0: 王陣長、副部の人がもう来ます。地図を渡してください。
1: もう少しだけ時間をくれ。全力で仕上げている。あともう少しなんだ。
0: 私が待ってても軍部は待ってくれませんよ。はっきりしたことを言ってください。あとどのくらい必要ですか。
1: 彼に聞いてみよう。
2: 你准备需要多长时间？各位长官，我已经尽力了。照现在的速度，至少需要半个时辰。
3: 没那么多时间给你磨蹭。三点整，如果完成不了，下场你应该清楚。
4: 只有一刻钟了。

0: ようこそ中佐閣下。
1: こちらは
0: 巡査のホア探長です。
2: 工作課長、
0: どうぞ。
3: 皇上，如果你再完不成地图，咱俩可就都完蛋了。
4: 快了。
1: 戦略図はできたか？
5: まだです。
1: 大砲だ。
5: お待ちを。産地が期限です。まだ立っていません。

0: 我们的伤员已经送到了医院，但是伤势严重，需要住院发生了爆炸。
1: 难道
2: 皇城和华参长生死不明？
3: 马上向上级汇报，还有老雷伤势太重了，必须转移到后方。
1: 我这就去安排。
4: 报告，
1: 海磊。
4: 署員が爆破され、大一院長を爆死しました。どうやら井戸川達のやつも終わりだな。下がれ。
1: はい。

0: 特使閣下来られましたか。
1: なぜ爆弾がここに。
0: それは
1: 閣下、面倒をかけたら。面倒なことはまだあります。ここで起こったことを全て報告します。ありがとう。それではあの男は誰だ。
0: 皇城です。
1: すぐに準備しろ。奴を本校陸軍病院に送れ。絶対に死なせるな。
0: 間に合いません。持ちこたえられないでしょう。ここから一番近いのは教会病院です。
1: よし、すぐ後部局に許可を。我々が必要だと言え、教会病院を使わせてもらうと。
0: はい。

0: 特殊閣下。
1: 地図はどうなった？
0: 全て破壊されました。
1: 爆発物の破片は見つかったか？
0: まだ。
1: もう下がってよろしい。
0: はい。
1: 三浦君、閣下、大塚司令にはもう伝わってるな？
2: もう電話しました。
1: すぐに大塚司令官に伝えてくれ。今日のことに関して日を改めて自らお邪魔すると。
2: はい。しかしさすがは井戸閣下です。謎の武装人員は皆閣下の用意していた狙撃手が殲滅しました。もし突然の爆弾による襲撃がなければ今日指揮された作戦はきっと勝利していたことかと。
1: 何？狙撃手だと？
2: 閣下のご采配では。
1: 詳しいことはまた話すとしよう。
2: 失礼します。
1: わかった。
3: 这咋办呀？
4: 灵柩和

0: 状況はどうだ？
1: 患者は生命の危険を一時脱しました。ですがまだ意識はありません。
0: いつになったら目が覚めるんだ？
1: ここの医療条件では一時的に危険を脱することしかできません。いつ目が覚めるかは判断できません。
0: 下がってよろしい。
1: はい。
0: 上杉課長、最も優秀な軍医を軍部に派遣させろ。最高の医療条件と薬もだ。どうやってもファンちゃんを救わねばならん。
2: はい。
0: ファンちゃんが生きてさえいれば我々にも希望がある。
2: この回は全て人払いしました。警備も強めました。

0: いいか、覚えておけ。共産党と軍党に気をつけるんだ。奴らは手を緩めないだろう。ホアンチョンの状態が安定したらすぐに陸軍病院に移す。
1: はい。
2: 阿福都已经跟我说了，你已经尽力了，不要自责了。我经常说，任何事情听天命。不过共产党那边今天的表现让我受教了。
3: 是啊。
2: 回家吧，兰丁说在家里等你呢。
3: 对了，我们俩商量过，想先把静静送出上海，你看呢？
2: 好，我尽快着手准备。
0: 上層部は我々の働きに対し失望している。よって我々が協力し敵を倒すようにと念を押した。大塚司令官、電報では特に君が指揮する金百合計画に言及していたぞ。
4: たとえ上の宮殿がなくても井戸君に相談していたよ。我々の退路は断たれた。もしも協力して敵を壊滅することができなければ、おそらく確実に私たちの首が飛ぶことになる。

0: 長。
1: ランティン氏が何の用だった？
0: 病院のことを聞きました。こちらで死人が出てしまうと、コアミハンに影響が出ると。
1: そんなに単純かしら。
0: 私も彼女のことを疑っています。どうやらここを狙っている者は多いようです。
1: ゴイから報告が来たわ。今日病院で病人が急に増えたと。ここは安全じゃない。
0: しかしこの階はもう封鎖しました。それにここには正体もいる。きっと問題はないでしょう。
1: だがここは我々の病院ではない。井戸閣下は念を押された。本庁できるだけ日軍病院にと。
0: では課長は何を考えで。
1: 何があるかわからない。今晩準備して本庁を移すわ。
0: はい。
1: あとはいつも通り、本庁という餌がある限り魚は必ず釣れるはず。
0: ご賢明です。
1: 人手を増やすのを忘れないで。
0: はい。

0: もしもし。
1: もう二度も手を貸したぞ。
0: はい、徳塚か。
1: だが貴様らはやはりファンチョンを救えなかった。
0: なんと。
1: 上杉雲子は玉砕した。
2: ファンチョンをさらわれたぞ。
0: はい、徳塚か。
2: もう一度機会をください。

0: 状況を貴様らに任せてもうまくいかないわけだ。ここにいる貴様ら全員ただの役立たずどもだ。貴様一体何者だ。イド君、君も物忘れが激しいようだな。
1: なんと武蔵副官、貴様どういう意味だ。
0: 今機密事項を処理しているところだ。しかしこのことは誰にも喋るなよ。さもないと貴様の命はない。
2: 今は機密事項を処理しているところだ。
0: しかしこのことは誰にも喋るなよ。
1: まさかあなたが東京に送った特使なんですか。
0: 東京は君たちの働きに失望しきっている。
1: すいません、自分は東京に顔向けていません。死をもって償います。
0: 東京は効果のある具体的な作戦を求めている。だが貴様らのしたことは何だ。今回は幸運だったな。撃たれたのは麻酔だった。だが貴様、移動先達、貴様は例外だぞ。

0: 貴様はもう東京に戻っていいぞ。
1: はい。
0: 渡れ。人員を集合させろ。明日作戦を開始する。
2: 老板来碗面。
3: 啊，好嘞。
2: 兄弟，你那有胡椒粉吗？

0: 井戸徳士。
1: 徳士閣下、今は閣下が徳士です。
0: 東京に戻るつもりなのか。
1: 東京で謝罪します。
0: 慌てるな、行く前に驚かせてやろう。連れてこい。この二人はずっと我々に歯向かってきた上海軍との地下組織幹部だ。彼らには悩まされてきたんだろう。下がれ。
1: さすがです閣下、一瞬にして奴らを捕まえてしまうとは。こうなったらもうこの上海で我々大日本工具を困らせる輩はいなくなるでしょう。
0: もう一つ驚かせよう。来い。
1: なんと、グイフを支援しようとけ。
0: 地図修復はこれにかかっている。井戸君、もう行っていいぞ。
1: はい、失礼いたします。
0: よく帰る気になれるもんだ。
2: 特使閣下、誰も予想できない鮮やかなお手並み。軍刀に大きな打撃を与えただけでなく、我々の宝物までを取り返した。我々は足元にも及びません。
0: もう東京には伝えてある。今回の功績は君たち特一課に与える。
3: どうして。
2: ありがたく幸せ。
0: 持ってこい。

0: 俺は君たち得意家の陽子、さらに憲兵の点検、これで7枚のうち6枚を握ったことになる。
1: これで時計の修復は時間の問題。残念です。あと1枚さえあれば。
0: 最後の1枚はあの軍刀の2人を尋問すればわかるだろう。なぜはまらない？
1: もしかして部品

0: 特使閣下。
1: 吐いたか。
0: 二人とも何も話しません。
1: 分かっているな。彼らは特殊訓練を受けている。金銭の誘惑と拷問は効かないぞ。
0: はい。
1: 誰を尋問しているんだ。
0: 中央行動組新組長です。

0: 是个难缠的对手。
1: 姐，别打我！别打我！别打我！
2: 警備隊員の小倉か。
3: 逃げたくありません。
2: 腹を切るべきだ。
3: 試しましたか。その勇気がなくて。
2: 臆病者めが。あの日何があったんだ。
3: あの日食事を取りに来た奴が106門の踊り教の2人を連れてきて加賀屋に行って戻ってきたらみんな殺されてて怖いんです。まだ母が帰り待ってるんです。
2: その踊り子たちの名前は何だ。
3: イーンと小銃だったかと。

0: 二位小姐是英英和小蝶，这位先生是？我是一个日本商人，对二位小姐的美名早有耳闻，不知今天可否赏光一起吃个晚饭？
1: 真的？
0: 当然。
1: 老板，那我们去哪儿啊？
0: 我带你们去一个最好的饭店。请。
2: 将軍閣下、
3: 座れ。
2: 私にご用でしょうか。
3: 井戸が自殺をした。
2: 自殺？
3: この日が来ることは知っていた。奴にとって当然の報いだ。
2: さすが将軍閣下。
3: それからもう一つ、東京から新たな特使が送られてきた。
2: 誰です？
3: まだわからん。
2: わからないのですか？
1: 这位爷，您是？
4: 本月初五，你们两个在哪儿？说！
1: 爷，饶命，饶命！我们都说。出大事了！
5: 怎么了？
1: 上次在张家塘港陪鬼子喝酒那两个摆了门的舞女被抓了。
5: 啊？
1: 说是抓到特一课了。
5: 那两个女的不是已经送出上海了吗？
1: 自己又偷着跑回来了。
6: 怕出事儿还是出事儿了。丁峰，你得躲一躲，你已经暴露了。
5: 这个节骨眼上我要是躲起来了，那不等于不打自招吗？
6: 自己人，

0: 忘れてけ。
1: 特使閣下、今すぐファーミン藩を捕らえてきましょうか。
0: いいや、奴の娘を握っているんだ。ファーミン藩を捕まえ、時計の部品を手に入れるのは時間の問題さ。後で踊り子二人を憲兵に連れて行き、三浦たちにもう一度尋問させろ。
1: しかし、供述はもう持っています。なぜもう一度尋問する必要が。
0: 大須賀と三浦は分かっていないな。今後協力することが多くあるだろう。井戸仙達と同じようにはなりたくないからな。何より、奴らが女どもの供述を得た時の顔が見てみたいのだ。
1: さすが特使閣下。
0: 憲兵隊に行ってこい。自分で行くんだ。
1: はい。
2: ああ、中山組長。
1: 三浦隊長に伝えなさい。尋問を続ければ意外な収穫があるでしょう。
2: はい、続け。降りろ降りろ。失礼します。
0: 入れ。
2: 隊長、これが尋問記録を整理したものです。
3: 何か発見は。
2: 隊長、二人の容疑者の尋問を通し、彼女たちが今月5日、ジャンジャー・タンガン金強奪事件の目撃者だと分かりました。
3: 一体どういうことだ。
2: この二人の踊り子の供述ですと、ジャンジャー・タンガンで強奪事件があった日、ファー隊長は彼女たちを雇って船着き場で監視していた憲兵隊山本小隊長たちに酒を飲ませた。ファー隊長の部下は先にモンハン屋を混入、山本たちが酔いつぶれた後、我々の船を奪ったのです。事後、ファー隊長は二人の女を上海から離れさせ、秘密を厳守させましたが、二人はこっそりと戻っていたのです。
4: すぐ捕まえてこい。
2: 隊長、ここはミハンは頭が切れます。それに証人がいるだけです。今回一斉検挙できないと、もう次は難しいでしょう。ですから、どうでしょう、ここはどうか綿密に作戦を練った方が。
3: 一理ある。すぐに準備してこい。今回ファーミン藩を捕まえてみせるぞ。
2: はい。

0: 隊長！隊長！
1: なんだ？
0: 武蔵区間が戻りました。
1: 戦時中に離れた愚か者か？すぐに会いに来させろ。
0: はい。しかし大塚司令官が部屋に来るように言っています。
1: 失礼します。
2: 入れ。
1: 将軍閣下。
2: 座れ。
1: 武蔵、貴様は
2: 無礼だぞ。
1: はい。
2: 三浦君、改めて紹介しよう。こちらは東京が派遣した新特使武藤閣下だ。
3: 三浦、事前に知らせることなく迷惑をかけた。許してくれ。
1: すみません、特使閣下、会えて光栄です。
2: 武藤閣下が憲兵に来られたのは、我々の持っている拳銃時計の部品点検を取りに来たためだ。すぐに閣下におむしろ。
1: すぐ取ってきます。
3: 待て、慌てるな。帰る時に取っても遅くはない。三浦。
1: はい。
3: 踊り子たちの尋問は進んでいるか。
1: あの二人は閣下が逮捕されたので。
3: ファーミン藩をどう始末するつもりだ。
1: すぐに捕まえてきます。
3: 奴は腐っても疎開の巡査探長だ。騒ぎを大

0: 今外は大変な騒ぎだ。民衆は怒り、身分不明の者たちが総領事館の前で騒いでいる。我々は殺人者だと無条件でファーミンハンを解放するように呼びかけている。総領事館は我々に慎重にするように言っているぞ。
1: 同僚をわきまえない軍民め、殺すべきだ。
0: 冷静になれ、慎重にことに当たれ。
1: はい。
2: 特使閣下、ご存知ですか、貧本は進出鬼没、一度ならず我々を困らせてきました。中秋の夜、憲兵はようやく中方巡査の隊長タンションフェイを捕まえましたが、これを尋問した結果、彼こそ巡査に潜伏していたホアシンシャーの重役貧本。
3: ほう、ということはこのビンフォンは中秋の夜の作戦で射殺されたのかな。
2: それが当時の報告ですと、現場には確かに死体がありましたが、爆発で顔が分からず、ただ囚人服から彼がビンフォンだと判別しただけなので。
3: 役者だぞもめ、貴様ら憲兵隊は役者だった。ファーミンハンこそ正真正銘のビンフォンだ。自分でも認めているのにそれを分からんとは。今憲兵隊で尋問されているが、三浦には何も聞き出せないだろう。これを三浦に渡してこい。憲兵隊に行け。私もすぐに来る。
2: はい。

0: この程度の苦痛ではおままごとと同じでしょうに。
1: 何か方法あるか。
0: 毒を持って毒を制するということよ。彼に分からせるの。彼ら族だけがこれを使うわけではないと。
1: これは何なんだ。
0: 部下に使わせてみれば分かるわ。その時効果を知ることになるでしょう。

0: 特殊閣下、ファーミン班に渡すものをもう届きました。
1: 君は一体どんな結果を待っているのかな。
0: 我々の知りたいことを知ることさえできれば。
1: しかし君はもうファーミン班に関する真相は分かっているはずだろう。ただ奴の口からそれを聞きたい。違うか。
0: まさかこれもお聞きしたいことなのですか。
1: 私は奴の口から君に伝えてほしいのだ。
0: それでは今日ゆっくり聞くことにします。
1: しかしこの結果に君は多分失望するだろう。
2: 特使閣下。
1: 稽古、大塚閣下は結果を知りたがっている。教えてあげなさい。
2: 尋問はまだ進んでいません。今後どういたしましょうか。
1: 閣下、ファーミン班をどう処分するつもりかね。
0: 木殿がファーミン班を呼んだ。処分は貴殿にお任せします。
1: よろしい。通知を流せ。明日正午12時ファーミン班を公開処刑する。貴殿はどう思う。
3: 将軍閣下、ファーミン班は重要です。吐かせるもっといい方法があります。
0: やめろ。命令に従い。
3: はい。
1: 邪魔をしたな閣下。
0: この残局はここに残しておきましょう。
1: これを差し終わる日を待っているよ。失礼。

0: 将軍閣下、目下の状況を見るに、ファミハオ共産党と深い関係があります。本当にそんな簡単に奴を殺すのですか？
1: 武蔵は井戸とは違う。まさか彼が簡単にファミハンを殺すとでも？
0: どういうことでしょうか？
1: 武蔵はファミハンの娘を握っている。たとえ奴の牢屋を開けても奴は逃げ出さないだろう。この点で武蔵はもうファミハンを抑えたつもりでいる。だがな、本当の時計の部品が武蔵の弱点になる。そしてそれをファーミンハンは握っているのだ。
0: 武蔵は今回の公開処刑で共産党をおびき出し始末ですね。
1: はあ、言って言ってが命取りだ。武蔵はこの処刑を使って逆転を狙っているのだ。
0: では今回

0: 我々もしっかり特使に協力しましょう。
1: いいか、もし進展がなかったらその時は見せかけでいいのだ。
0: 武蔵を第二の井戸にするのですね。
1: 上海は憲兵の天下に下るべきだ。徳一家のやり方は真の武士道に反する。
0: すぐに準備してきます。
2: 哎，子清，史明翰有消息了吗？
3: 明翰已经关在宪兵队的监狱里了，我们没有办法见到他。我听说啊，
4: 明天中午12点可能被处决。
2: 我知道了。
3: 我敢不能听啊，凭我在上海滩的实力是可以拼一下的。要不就你我联手，必须得把这个小子给救出来。你说呢？
2: 啊，不，事情没那么简单。
3: 好啊，我听懂了。有事你就吱一声，我随时准备动手。啊，
5: 特使閣下、本当に彼を処刑しますか？
4: 私とファーミハンは将棋の残局を打っているんだ。時計の部品と奴の娘の命、それぞれが致命の弱点を持っている。
5: つまり公開処刑という方法を使って仲間をおびき出すのですね。
4: そういうことは大塚のようなイノシシにやらせればいい。何かやらせないと作戦の邪魔ばかりするだろう。
5: では我々ができることはありますか？
4: 密偵を全て動員してランティン州を見張るんだ。
5: ランティン州？
4: 中共方面には打撃を与えたが、ファーシン省の構成員の行方も隠れ家もまだ見つかってはいない。ファーミンハンとランティン州は接触が多い。ランティン州を見張れば部品が見つかるかもしれん。
5: しかし今まだ部品が一つ、行方が不明です。
4: 中共が持ってる可能性が大きい。君は密偵をさらに使い、ランティン州と接触する者がいるかどうか見張っているんだ。
5: はい。
4: いい機会を見つけてこれを彼女に渡すんだ。
5: わかりました。
6: 武藏已经离开宪兵队了，
2: 跟我出去一趟。
6: 现在出去不安全。
2: 什么时候了？顾不了那么多了，走。

0: 那我的人配合你们行动。
1: 好，我们这边都由刘副队长来带队，
0: 不到万不得已不能救人。
2: 这您放心，
0: 我的人就在楼下，今夜来叨扰了。
1: 这哪儿的话呀，赶快去安排一下。
0: 好，多谢。
3: 閣下、準備ができました。処刑台横の店舗はもうすべて撤去し、兵士を置いてあります。
4: 誰か怪しい者はいなかったか？
3: 何もありません。
4: 武蔵は何を知る？
3: いつも通り官邸にいます。聞いたのですが、閣下がいるから大丈夫だと。
4: 肝玉の太い男だな。
3: 明日になればわかるでしょう。
4: 明日、私自ら行く。
3: ご安心を。もうすでに処刑台のそばの建物の2階を開けてあります。処刑の一部始終をご覧になれますよ。
4: 素晴らしい。
5: 特使閣下、要求に従いランティー州に対し全面的な監視をつけました。ですが今日の午後、誰かが彼女を連れ去り、尾行さえもまかれてしまいました。
6: ランティー州は今どこにいるんだ？
5: もう自宅に自分で戻ったようです。
6: 誰かが彼女を連れ去ったようだな。
5: よければ秘密裏に彼女を捕まえてきますか？
6: いや、いい。明日紙を彼女に渡してもいいだろう。
5: はい。
6: それからガオイーに伝えろ、私の命令なしでランティン州に対し行動を起こさないようにと。
5: はい。
7: 大哥、有好消息啊。
8: 能有什么好消息啊？沈义夫都被免职了，我们现在就是掉了毛的凤凰，不如鸡呀。
7: 我特伊克的朋友说，他们最近盯上了华明汉的老婆兰廷书，明天可能会有行动。
8: 华明汉明天就要进行枪决了，特伊克盯上了兰廷书，
7: 这会不会和寿辰中部件有关呢？
8: 对呀，华明汉手里有寿辰中部件，
9: 他进行枪决的时候，他老婆一定会拿部件过来救人。
7: 那我们怎么办？
8: 抓人抢部件啊，这还用说吗？翻身的日子就到了呀。
7: 这跟特异课的人抢食，这是有点大呀。
9: 现在主要的问题就是把部件抢到手，大总经司令不喜欢，我们就把部件送给先前来的日本特使。
7: 看来这好日子要来了。
9: 对，我的好日子马上就要来了。
7: 明天带多少人？
9: 四个，四个就够。
7: 行，大哥，我这就去准备。

0: 我们不救华明翰，反而是帮他了。对，就算是救了他，他也不会走。嗯，这样看来，下一步日本人不知道又该采取什么行动了。
1: 释放华明翰，
0: 那蓝廷枢知道静静被抓的事吗？
1: 他还不知道，不过我恳请你不要告诉他。
0: 我知道了，下面还需要我们做什么？
1: 等明翰回来之后。
2: 我们再做上衣。好的。この部品は意外な収穫だったな。だからあの蘭亭臭も共産党である可能性が高い。今すぐ蘭亭臭を逮捕しますか。もう少し生かしておけ。まだ3枚部品が見つかっていない。
3: ではホアミンハンはどうします。
2: 車を出せ。憲兵隊に行ってくる。
3: はい。
2: 金庫に入れておけ。
3: はい。
4: 武蔵は欲しいものを手に入れたに違いない。それは部品のことですか。他にあるか。奴が最も興味を示すものだ。最初から計画していたんでしょう。残念です。電話が1分遅ければファーミンハンを殺していたのに。<笑>
3: その機会は与えてくれんさ。
4: 少なくともファーミンハンはこちらにあります。
3: 失礼します。入れ。
4: 武蔵閣下が自らファーミンハンを解放します。それを伝えに来ました。
3: 武蔵閣下はどこにいる。
4: 直接彼に会いに行きました。
3: 分かった。
4: 失礼します。

0: 上面写着小心部件，那就能解释通了。武藏本来想跟踪你，来找到我藏的寿辰中部件，结果没想到，他找到另外一个。
1: 我怎么会那么不小心啊？哎，
0: 对手是武藏的话，就容易理解了。
2: 徳志閣下。
1: ファンミンハンタク付近で車が爆発しました。誰のだ？新交換のデアシュー君です。役立たずめ。勝手な行動をしました。当然の報いです。
2: 中共特別行動隊の指揮機関と乱停止を殺せなかったが、ファンミンハンを驚かすことはできた。そろそろ奴の手中にある部品を奪い返す時が来たな。
1: ファミハンは取引の瞬間を狙って行動に出るのでは。それは予期している。調査させている他のファーシン症候補生の方は結果が出たか。閣下の
2: 資料を使ってシャオバエというものを見つけました。
1: この資料にシャオバエの出没場所を記してあります。よろしい。シャオバエには郵便配達をしてもらおう。同時に羽を奪い取る。
2: はい。
1: 今すぐに作戦計画を作ります。行きなさい。取引の最中は部品の安全を最も優先しろ。必要であるならばどんな犠牲を払っても構わん。
0: わかりました。老唐，坐。怎么就你一个人回来了？
3: 他儿子出去买东西了，一会儿就回来。
4: 最近不安全，你们出去都要注意点。
0: 哦，那我现在就接他一下。坐。
4: 坐。
0: 武藏那边是不是有什么动作了？那倒没有，不过有件事情，我应该告诉你。兰亭叔手上那枚部件，被武藏得到了。
4: 加上你们那三枚部件，那武藏就收集齐了所有的部件。
0: 对。所以这次请你来，就是想跟你商量一下。 如何交换晶晶的事情，
4: 我已经向首长请示。上级的命令是不惜一切代价营救晶晶。
0: 多谢。

0: 今日の夜、この地点でファーミン班と落ち合うぞ。
1: 特使閣下、ここはあまりに危険です。それに
0: 奴の仲間を殺したばかりだから奴がこの木に私を殺すと思っているのか。
1: そうです。
0: 安心しろ、奴はそんなにバカな男じゃない。奴の最優先任務は娘を助けることだ。だから君は人参をしっかり見張れ。人参が手元にある限り私は安全だ。
1: わかりました。
0: 君と人参の位置はもう決めてある。ここだ。
2: 我以前查案的时候去过徐村，但现在那里已经荒废了。想在这儿找到武藏并不难，难的是找到他们藏匿星晶的地点。
3: 许村是如同向西依次排列的，道路错综复杂，光是闲置的院子就很多，我们根本没有时间去甄别。
4: 面积虽然有点大，但还能猜出七八分。你们看，这个谷仓就有可能是交换地点。西边这个院子和山上这个寺庙就有可能是藏匿星晶的地方。

0: の位置では村から離れすぎでは。
1: ファーミー班の注意力は村の西北と南側の、そう、山寺に向かっている。よって君はこの2カ所の人手を増やすのだ。道に沿って秘密裏に多数の兵士を潜ませるんだ。
0: 憲兵隊の協力を要請しますか。
1: 今夜の行動は必要ない。処刑の日、私の電話が1分遅れていたら大塚はファーミー班を殺していた。私もろともだ。
0: わかりました。
1: 今回の目的は時計の部品の入手だ。ファーミー班1人の命などいつでも奪える。準備してこい。時計の部品を手に入れ次第ファーミー班を殺せ。もし何かあったらその場で人事を殺せ。
2: はい。

0: 閣下、昨夜集中で戦闘があり、部隊が駆けつけた時にはもう美和子と工作員と思われる死体だけでした。
1: ファミンハの消息はあるのか？
0: 情報からファミンハは生死不明です。
1: シュムラのことはどうやら時計の部品と関係がありそうだな。
0: もしや武蔵がファミンハとの取引をしているとき戦闘があったのでは？
1: 武蔵は何をもって取引に向かったのだ？
0: 武蔵が持っているファミンハを動かすほどのものは一体何でしょうか？
1: ファミンハにとって大事なのは家族以外にはないだろうな。
0: そうです、将軍閣下。もう長い間彼の娘ジンジンの行方を知りません。自分が調べに行ってまいりましょうか？
1: いやいや、奴の方から来るだろう。
0: 了解しました。
2: 老唐、有件事情要拜托你。说吧。安排蓝廷枢离开上海，
3: 我也考虑过这个问题。
2: 武藏虽然得到了所有守城中的部件，但他一旦粗装，就会发现其中有一个部件是假的。到了那个时候，蓝廷枢就不能回巡布防，家里也会被监视。只有离开上海，对他来讲才是最安全的。
3: 晶晶的事情对他打击实在是太大了。再说蓝廷枢的身份也比较敏感，已经不适合在上海开展工作了。把他撤到后方去调整一下，也许他能重新振作起来。
2: 你说的对，但是武藏这个人很危险，你们要小心谨慎。
3: 鉴于上海当前的形势，谭部长指示我们尽快撤离上海，同时也希望你能跟我们到根据地区走走看看。
2: 我明白你的意思，我也知道共产党现在所做的一切是为什么，但是我不能离开上海，至少在我完成一些事情之前不能离开上海。
3: 你希望我们配合你做些什么？
2: 照顾好蓝廷枢。
3: 你放心吧，

0: まさかこの部品も偽物だったと。
1: 点検はずっと憲兵が保管していたと。
0: 憲兵に保管された部品が偽物だったとすると本物はどこにあるんだ。
1: もしかすると大塚と三浦がわざと偽物を渡したのでは。
0: それも推測に過ぎんだろう。ガオインに巡査と臨終場を厳しく監視、そしてファーミン派の家で何か動きを見つけ次第すぐに知らせるんだ。

0: 今回もしホアミンハンが現れたら必ず捕まえられます。
1: 来ない可能性もある。
0: もうすでにホアミンハンが最後の部品を持っていると予想していたのですね。
1: 私も推測に過ぎなかった。しかし奴は三浦と最も接触している人間。現在奴は暗闇に隠れている。私にとって非常に不利だ。
0: 閣下、ご自身の命を餌にしているのですね。
1: 時間がないぞ。余計なことは考えるな。
2: 我胆小，都是人逼我的呀！我知道我做了很多对不起人的事。我不是人，我是狗。我保证，我从这走了，我就滚回老家，我再不回来了，华团长。我发誓，我发誓，饶为民了，好不好？谢谢。
3: 当面去跟他们道歉。

0: 怎么还不出来啊？怎么回事啊？
1: 郑岩让我转告施主，已经没有王碧君这个名字了。
2: 多谢这位师父。
0: 王碧君出家了，
2: 他一个人无亲无故的，或许出家对他来说是最好的归宿吧。
3: 戸口閣下、これは
4: 閣下、これが小禅宗だ。
3: さすが閣下は行動が迅速だ。一瞬で全ての時計の部品を探し出すとは。
4: 閣下、時計を取り返したことは貴殿の協力なしではありえなかった。大塚閣下、時計を探し出すために多々ご迷惑をおかけしたことどうかお許し願いたい。
3: 何、当然のことだ。今日特使閣下が来たのはまさか時計を見せるためではありますまい。
4: 閣下、時計は見つかったとはいえ、ファーミン藩とファーシン省の構成はまだ見つかっていない。手を組んでファーシン省を壊滅しようと思っている。
3: 閣下の実力があればそんなことに憲兵隊の手は必要ないでしょう。
4: 上杉久茂子、三重子、そして蓮心、皆玉砕しました。もう私には使える部下が残っていないんだ。
3: ということは私に手伝ってほしいということですかな。
4: その通り。このことはそのうちの一つ、もう一つ手を貸していただきたい。
3: 何でしょうか。
4: 点検以外の時計の全ての部品をまとめて憲兵隊で保管してもらいたいんだ。
3: 我々が保管する。
4: そうだ、本国に運搬するまでに過失があると困る。それから私と一緒にあの6枚の小禅宗の部品を全て本国に届け、二人で一緒に陛下に会っていただきたい。
3: まさか特使閣下の心がここまでお広いとは。
4: ありがとう。では失礼する。
3: どうぞ。
4: はい。

0: 华明汉那边有消息了吗？
1: 何阿琛起回了别墅，
2: 那就好。
0: 昨天晚上华探长除掉了高乙。嗯，这华明汉那真有两下子啊！
2: 咱们为什么不发展他呢？
0: 只要他抗日，那就是我们的朋友；至于加不加入新四军，那得由他自己来决定。
1: 明白您的意思了。
0: 况且华明汉说过，武藏要想知道真相。
1: 只是时间上的问题，一旦他知道了真相，就会进行报复。谭部长已经给我们指示，要保护好这支抗战队伍。
3: 你放心，我尽全完成命令。
0: 另外要严密监视敌人的动向。
1: 我这就派出所有外勤人员对官邸和宪兵队进行监视，防止武藏他们将六枚部件提前运回国内。
0: 好，快去准备吧。
1: 我这就去。
4: 大塚と三浦が偽の部品を渡したという可能性はありますか？それはないだろう。大塚の殺気のあの驚いた表情を見るに、それはない。時計を持ち帰ることは貴殿の仕事だったはずです。なぜ彼も一緒に陛下に合わせようとなさるので。中国人は弱点をさらす戦術を使う。徳井川は今も力不足だ。ファーミンハンの手にある部品ももう行方知れず。 私は特使ではあるが、実際の兵権は持っていない。憲兵隊を借りねば本当の力はないのだ。今この時大塚に弱みを見せ、さらに時計の部品を加えれば、どうだ。最高の時期だと思わんか。これで奴は私を信用する。
5: さすがです。しかし軍部の定めた期限は近づいています。方針書案の行方は分かりません。
4: 中国の五行八卦、大局陰陽は最古の哲学理論だ。物が存在すれば、その形跡は残る。
6: 言っていることが分かりました。できるだけ早くファーシン・フロアの詳細資料を閣下に届けます。
7: こういうことだ。ファーシン・ショーが存在すれば、私は見つけることができる。ファーミンハンを引きずり出せる。
8: 将軍閣下、本当に武蔵の要求を飲むのですか？
7: 武蔵を信用したことなどない。しかし、こう考えてみろ。徳井家はもう最後の力しかない。もしも時計の安全を守るには我々憲兵隊の力を借りるより他ない。
6: あえて弱みを見せている。
7: もし武蔵が出兵を要請して時計の部品を守り、その上陛下に合わせるというのなら、私は
6: 必ずや拒否しただろう。だが奴はそうしなかった。つまり奴は私を警戒しているのだ。それがあの男のやり方だ。
9: 彼を手伝うのですか？
6: もちろん。ファーシン省は私が井戸川立つと武蔵を抑えつけるための道具になっている。今時計の部品が全て揃ったんだ。もう
7: ファーシン省には何の価値もない。できるだけ早くファーシン省を徹底的に壊滅すべきなのだ。
10: 了解しました。
7: 武蔵はファーミンハンを始末したいんだろう。同じくファーミンハンも武蔵を狙っている。武蔵を手伝ってやり、武蔵を利用するのだ。

0: 最新ファーシンショーの素早い隠匿と移動は彼と関係があるに違いない。
1: この男の昔の財産を調べました。
0: 昔の？
1: この者の商売はベイピンと上海に集中しており、民国20年から30年にかけ彼の名義で継いだ財産を売り払っています。上海の別荘2棟をこの2人に売りました。
0: 陈子清、陈继承。
1: 陈子清と前社長の関係は深い。陈继承の別荘も売られています。誰が持っているのかはまだ分かりません。
0: その別荘はどこにあるんだ？
1: 林城バーと前社長の入院した病院の間です。
2: 大致情况就是这样。
3: 进来。
2: 老唐来得正好，我正准备要去找你呢。
3: 不找我我也得来啊。坐。
2: 是不是有武藏的消息了？
4: 正是。我们得到了情报，为了庆祝寿辰中失而复得，明晚将在云松饭店举行舞会。照理来说，武藏是应该参加的。
3: 我看这是冲着你来的。
4: 如果要是这样的话，也许武藏不会出席。
5: 他一定会出席，因为他手里还少一个部件，而且距离交付的日期越来越近。不过这对我们不重要，我们要做的是找到其他的部件。
4: 你难道不想杀了武藏吗？
5: 想，但是青青和小白的仇是华明翰自己的事情，和寿辰中比起来，这些事情可以放一放。
4: 你能明白这一点，看来我们真是志同道合的朋友。
3: 我跟明翰商量过了，这枚部件就交给你们来保管。
4: 谭部长已经给我们明确的指示，为了确保寿辰中当中的情报不被日军方面掌握，我们可以毁掉寿辰中，粉碎敌人的阴谋。
2: 那这次酒会就是最好的机会。
3: 寿辰中是否真的会出现，我们尚未核知。不过我们可以试试。
4: 这个寿辰中庆祝着很多人的生命啊。好吧，暂时放在我这儿保管，等任务完成以后我再交给你们。
3: 侦查的事情还是交给明翰吧。
4: 好，我会让刘成在外围配合你们的。
0: ファーミンハンの消息はあるか？
6: ありません。
0: ファーミンハンが見つかるまで安心して眠れないんだ。
6: ご安心を。すぐに結果が出るはずです。
0: わかった。あ、三浦君、今日は何かの用事かね？
6: 時計の奪還を祝うため大塚司令官がユンソン飯店で記者と打ち上げを催します。参加をお願いします。
0: 大塚司令官は私のためにファーミンハンをおびき出すと。
6: その通りです。
0: しかし私の安全は？
6: ご安心を。閣下の安全は必ず保証します。それから特別に保護車両を用意しました。10分前に一度官邸を出発します。
0: ならよい、頼んだぞ。
6: 失礼します。
1: 閣下、行ってはいけません。大塚は閣下を利用しフォアミンハンをおびき出そうとしています。
0: それだけではない。第二にフォアミンハンに私を殺させるつもりだ。宴会の名義で昇仙城時計の奪還を祝い引き延ばさせないためにな。
1: 閣下が宴会に出ないと大塚は閣下の誠意を疑うことでしょう。
0: 大塚を残しておく必要はもうないようだ。三つの任務を与える。やり遂げろ。
1: お願いします。
7: 新闻：寿辰中七星聚义，天皇特使亲临现场。重大新闻：寿辰中七星聚义，天皇特使亲临现场。重大新闻：寿辰中七星聚义。
8: 两位请慢用啊。
9: 听说被我们赶完了最后一遍，好像打算进新四军那边。
10: 只要跟着老板，跟着冰封，只要是杀鬼子，到哪儿去我都无所谓。
8: 我也无所谓，

0: 何か問題はあったか。
1: 長官、一切問題はありませんでした。
2: もしもし。
1: 閣下、第一車列が出発しました。
3: 異常はありません。宴会場までお願いします。
2: 素晴らしい。大塚はもう着いたか。
1: もうユンソン飯店におります。
2: よし、わかった。
4: 将軍閣下、武蔵は来ますかね。
5: 必ず来る。奴は今晩の本当の餌だからな。
4: 第一車列は着きました。途中何も異常はありません。
5: 特使閣下が必ずここに無事着けるようにするんだ。
4: もう電話しました。武蔵は第二車列に乗り10分後に着きます。
5: よろしい。親愛なる特使閣下よ、ようやく役に立ってくれそうだな。

0: 司令官、特使の車列が襲われました。
1: 特使の状況はどうなってる？
2: わかりません。
0: もう陸軍病院に行きました。
1: 特使の車列が途中で襲われるぞ。役立たず。
3: 申し訳ありません。
1: ここで待ってろ。見に行ってくる。
3: はい。

0: 赶紧开始戒严以后就出不去了。我到楼上去看看，寿辰中的部件是不是真的在楼上。
1: 我在这歇一会。司令，太守，
2: 云送飯店封鎖，中の者全員連れて行け。何をぼーっとしてる。三浦隊長の命令だぞ。 すぐに行動しろ。犯人を捕まえろ。何してる。開けろ。物資を移動する。

0: 隊長、狙撃手は発見できず逃げられました。
1: 続けるんだ。
0: はい。
1: 畜生。
0: 隊長、隊長、火はもう消火しました。大塚閣下が玉砕しました。
1: 司令官、ファーミンハン、ファーミンハンの仕業だ。
0: 特使閣下は陸軍病院に行かれました。会いに行かれますか。
1: 車を出せ。
0: はい。

0: 三浦、来たか。
1: すみません、自分の責任です。
0: カマはただのかすり傷だ。すぐ退院できる、伊佐がそう言っていた。
1: ホアミン派の行方を探します。
0: よくわからないことがあるのだが、ファーミン班はどうやって作戦の経路を把握したんだ。
1: 現在調査中です。
0: 大塚司令官に伝えておいてくれ。くれぐれも気をつけるようにと。三浦、何か私に隠しているな。
1: 司令官は閣下が襲われたと聞いてすぐに見舞いに来るはずでした。彼の車が爆破され、大塚司令官は玉砕しました。落ち着いて、体に触ります。
0: 大塚司令官は帝国でも有数の人材だった。全く残念でならない。
1: 必ず見つけ出し敵を討ちます。
0: 私も早く退院して君と一緒にファーミン班を捕まえるぞ。
1: ありがとうございます。青田副官はどちらへ。
0: 私が襲われた時、彼がここに送ってくれた。その後点検の部品をすでに官邸に届けさせた。すぐに戻ってくるだろう。
1: そうでしたか。
0: 三浦、大塚はもう死んでしまった。私は憲兵隊の職務を全て君に代理させたい。私もここでの状況を軍部に報告する。君は憲兵隊の状況を理解している。君にはできると信じているからな。
1: 感謝します。お休みください。明日また来ます。
0: 行きなさい。
2: 那个日本人再问一会儿，我就开枪。
3: 保民看还是有两下。
4: 大冗清的车怎么就爆炸了呢？
3: 等黄明汉回来就知道了。他的位置比较高，看得清楚。
4: 哎，应该是冰封。
5: 你们怎么这么半天才出来？
3: 机会很难得，我到二楼去了一趟。
5: 找到寿神钟部件了吗？
3: 正像你分析的，盒子里边是空的。
2: 盒子是不是跟大仲卿一起炸没了？
5: 不可能，大仲卿出来的时候手里没拿东西。
4: 哎，大仲卿的车怎么就爆炸了呢？这爆炸的时机掌握的也太好了。
3: 这件事情，我看好像是军统干的。
2: 上海站都被武藏和宪兵队捣毁了，这一定是个报复行动。
6: 武藏没有出现在宴会上，大仲卿的车又爆炸了，二楼也没有先手中的部件。
2: 冰封，你是不是想着什么了？
4: 小点声。
3: 我刘长，你那边情况怎么样？
7: 爆炸发生后，三部的车队离开了云松饭店，但是他没去宪兵队，往陆军医院方向跑了。
6: 陆军医院，
3: 黄云涵，你是怎么想的？
6: 老唐，明天你带着所有人离开这里，咱们别墅集合。
3: 那你去哪儿？
6: 陆军医院。
3: 这样太危险了。
6: 可是我怀疑三浦去陆军医院跟武藏有关系。
3: 不行，非常时期不能擅自行动。
6: 老唐，我不是你的下属。
8: 傷は大丈夫でしょうか。
0: 大丈夫だ。ブスは手に入れたか。
8: 官邸の金庫にしまってあります。
0: よろしい。すぐに退院手続きを取ってくれ。ここは危険だ。すぐ官邸に戻る。
8: はい。
1: 大塚司令官の骨を必ず家族のもとに届けろ。
9: はい。
10: 隊長、
1: 隊長、金庫の見張りが殺されています。いつ起きたことだ。昨日の晩だと思われます。なぜ今報告に来た。昨日は全ての兵力が大塚司令官の死亡事件に当てられていましたので、今朝持ち場の兵士が戻るまで発見できませんでした。しまった。

0: 特殊閣下の診察は決まったか？
1: まだ決まっていません。
0: とんでもないぞ。特殊閣下の体は帝国の安否につながる。できるだけ早く決めるんだ。それからこの資料はいくつある？
1: 一つだけです。
0: 必ず全ての医師が持つようにしろ。
1: はい、必ず準備させます。お手数かけます。
0: よし、早く診察を始めろ。
1: ええ。

0: ここの病院はどうした？
1: 退院手続きを取ってもう出てきましたが。
0: いつ頃だ？
1: 今日の12時です。
2: 三浦隊長は小陳論が盗まれたことを知ってどんな顔をするでしょう？
3: 昨晩の作戦で全ての手がかりはファーミン班につながった。奴が部品がないことに気づけば必ず情報を封鎖する。引き続き奴の行方を調べろ。
2: 彼は協力しますか？
3: もちろんだ。大塚が死んで憲兵隊司令官の地位は奴が収まる。それから奴には敵がいる。ファーミン班だ。
2: お怪我の方は大丈夫ですか？
3: 小さな傷だ、問題ない。命を落とせれましだ。
2: ではこの次はどういたしましょう？
3: 三浦には表面的に堂々とファーミン班の調査をしてもらう。そこに私が手を入れる。
4: 陳继承。
3: その通り。ファーシン省がこんな早くこの家から消えるのには絶対に何か秘密がある。ここに隠れているかもしれん。
2: すぐに偵察を向かわせます。
3: いや、三浦を見張っているだけでいい。小陳城を守るんだ。
4: はい。
5: 報告、司令部が緊急軍事会議に参加せよと。
3: 分かった。
2: こんなつまらない会議、閣下も参加されますか？
3: 新四軍が数南ヤーサン地区の根拠地で拡大を続けている。私が後方を任されているのは今回の殲滅作戦に協力する。
2: ということは三浦も参加するかもしれません。
3: 奴が嘘をつく姿を見てみたいな。
6: 虽然没能在医院找到武藏，但至少证明了我的猜想没错。大冢青的死是他们内斗造成的，而武藏就很有可能是幕后的主使。
7: 很有这种可能。大冢青是想利用那次舞会的机会，借助你的手除掉武藏，把夺回寿神钟的功劳化为己有。

0: として自分はこの地位にはつけませんでした。
1: 君に能力があればこそだ。私は推薦しただけ。
0: ありがとうございます。
1: 今回の殲滅は戦場には行くことはかなわなんだが、黄金の安全を守る仕事も同じように大事だ。
0: 全力を尽くします。
1: ファー新将を取り除き、ファーミンハンを殺す。私も戦うぞ。戦勝ジョンの安全は君に任せるからな。
0: 昇仙ジョンは憲兵隊の金庫に置いてあり、絶対安全です。ご安心ください。
1: ならよろしい。
2: 现在根据地的形势非常严峻，只要我们能摧毁敌人的物资储备，就能减轻茅山地区的压力。
3: 我跟你一起去。
2: 太好了，
4: 武藏这边暂时不会有什么行动，眼前的事情要紧，你带上阿胜阿福一起去。
3: 武藏这边越没动静，我心里就越不踏实。这样，阿福跟我去，阿成呢，留在你身边。
4: 我岁数大了，虽然上不了战场，但枪我还是拿得动的。
3: 听话啊。
4: 好吧。
5: 什么时候出发？
2: 尽快。刘成会在吴松那边和我们会合。
3: 好。
6: ということは、三浦はまだ昇仙ジョンを憲兵隊の金庫に置いてあると言ったのですか？
1: そうだ。これこそ自分で自分を欺くということだ。
6: それではこれからどういたしますか？
1: 三浦の芝居に付き合ってやるのさ。三浦を使ってファーミンハンを見つければ、私は本当の戦勝ジョンの部標を見つけられるんだ。ああ、最近通信傍受で何か進展あるか？
6: 疎開内に2つの通信機器があり、どちらも活発です。
1: 具体的な位置と身元は分かるか？
6: 分析を通し、1つは軍刀のものと位置も確定しました。もう1つは通信の間隔が非常に短く、まだ確定できません。
1: 軍刀の方を傍受するんだ。
6: はい。
7: 路上还安全吧？
8: 还好。你这情况怎么样？

0: 隊長、戦備物資の点検が終わりました。明日の晩積み込んで運び出します。
1: よし、基地に伝えろ。一級戦備状態にする。
0: はい。
1: フォアミンハンの方は何か情報あるか？
0: まだありません。
1: カッカはもう小戦場のことを聞かれた。まだ情報が見つからなければ死でもって償うしかない。だからフォアミンハンを見つけ出し取り戻せ。
0: 必ずや全力を尽くします。

0: る。ここだ。ついにファージョンショーの隠れ家を見つけ出したぞ。
1: 今すぐ行動開始しますか。
0: 慌てるな。今動くと敵に感づかれることになる。まずファーミンハント引き離せば成功の確率は上がるぞ。今すぐ部隊を連れて軍刀の通信機器を破壊しに行け。覚えておけ。暗号本と機器が必要だ。
2: はい。
0: ファーミンハン、この残局どうやって生き残るつもりだ。
3: 兵は咱在这等谁呢？
4: 吴松啊，位于长江口，过往的船只很多。这个雷达站主要功能就是调配一些过往船只，而将这些船只的航速航向进行备案，是他们的规定动作。每天白天运送资料的车辆在这儿是必经之路。
3: 啊，我明白了。
4: 来了，
5: 得嘞。

0: 行くぞ。連れてけ。
1: 走。
0: ここで二人を監視させろ。風鈴は前と同じく窓にかけろ。
1: はい。
2: 带领大家隐蔽好，没灯的信号千万别进去。
3: 是，我们进去之后以三下手电为信号，看见手电之后再接灯电话线。
2: 嗯，明白。走。
1: 身分証お願いします。放水。

0: 準備は進んでるか。
1: 船は港に着き、物資もすべて揃っています。いつでも出発できます。
0: 積み込め。
1: はい。
2: 三浦隊長を頼む。
3: もしもし。
2: 報告いたします。我々朝廷中心です。
4: 緊急事態なので
2: 支援を求む。
0: 司令部が襲撃を受けた。すぐに増援を送るんだ。
1: はい。
0: 船の運航に関する大事だ。絶対油断するな。早く急がせろ。
1: はい。
5: 看来化名汉成功了。
6: 传达我的命令，随时准备发动进攻。
5: 是是。
7: 快切断电话线。

0: タフハー、こちら朝廷中心です。現在の所在地を教えてください。
1: 朝廷中心、大和号は河口を通って沖に出、東南に向かう。管制を引き継ぎ指示を頼む。
0: 今すぐに航行速度を6節以下に下げ、指示を待て。
1: 物資倉庫が攻撃を受けている。早く出航を始めてくれ。北西に向かう。
0: 日経丸、こちら朝廷中心、南宋行動に緊急で入る。扁桃風3級、方向を312度に調節。以上。
1: 緊急で南宋半島に入る。扁桃風3極、方角を微調整、312度に微調整する。
0: 右旋回地点に気をつけるように。
1: 了解。
0: 幸運を祈る。

0: 我们这边的任务是完成了，要不要去接应他一下？
1: 当然了，出发，走。
2: 好了，好了，咱们能进来就得能出去。
3: 那必须，没这精灵王子不揽瓷器活。
2: 走，这老唐会有高兴。
4: 报告します。日系丸と大和が衝突し爆発しました。
5: 支援に行った。部隊から返事はあるのか？
2: ありません。
5: バカ、役立たずか。

0: 閣下に方法があります。隊長、特殊閣下必ず乗ってらっしゃいます。やめてください。隊長、隊長、隊長、
1: チクショ
2: ー、隊長、
1: チクショー、
2: 隊長、隊長、
1: 三浦はとんだおバカ者だ。
3: パオ台湾の物資の破壊は新四軍の仕業でしょう。マオシャンの危険を減らすためです。どうやら三浦も今回は死ぬしかないようですね。
1: 死なせてはならん。私が死なせるまでは生きていてもらうぞ。この駒を簡単に手放すわけにはいかんからな。
3: 司令部が許してくれるといいんですが。
1: 車だ。
4: 过了前边这道山梁就到根据地了。
5: 唐队长，这次多亏了你们的配合，要不也不会这么顺利的搞掉了鬼子的物资储备仓库。
4: 你得多感谢人家黄明汉他们。
5: 明汉，
6: 哎，这次任务又不是我一个人干的，要说功劳啊，人有份。
5: 好好好，明汉，有机会来根据地，我请你喝上好的荞麦烧。
6: 说好了，欠我一顿酒。
5: 没问题。
6: 上路吧。
5: 那我就此告辞了，唐队长。你好，
7: 同志们，出发！

0: 华团长，你跟我说说你那个怎么弄的呀？
1: 嗨，胖子，告诉他，
2: 你请我吃顿好的，我就告诉你。
3: 嘿嘿，可以啊，没问题。
0: 你说是什么？
1: 我请了。
4: 得嘞，
1: 走吧。走，
5: さすが特使閣下、情報が早いな。私も今報告を受けたばかりだ。
6: 閣下、どうか三浦に功をなして罪を拭う機会をください。
5: 三浦の失態により物資貯蔵倉庫が深刻な破壊を被り、レーダー式中心も機能停止した。物資の後方支援が滞り、前方部隊は前進を停止せざるを得ない。逆に新四軍の主力部隊は安全に移転を完了させた。日系丸とヤマト号が衝突大破したことで長江水域は塞がれてしまっている。この損失は計り知れないほど大きい。
6: そのことは分かっております。しかしここまで来ました。やはりお願いします。見逃してやってください。
5: では教えてくれないか。なぜそこまでして三浦を守ろうとする？
6: 閣下。
5: もういい。三浦は中佐に降格。タイには残って構わん。
6: ありがとうございます。
5: 監獄に迎えに行ってやれ。
6: はい。

0: 三浦、司令官は君の釈放に同意した。重罪に降格だが、タイに残っていられる。
1: 切腹して詫びます。
0: ファーミンハーンが見つかるまでは生きていてもらうぞ。

0: か。後ろの車がついてきます。
1: 放っておけ。
0: もう3日です。この世に陸軍病院を規則正しく出入りすると危険があるのでは。
1: ずっと官邸にいてもしょうがない。ファーミガーンに機会を与えねばな。
0: 罠を引くつもりですか。
1: そろそろ潮時だ。ああ、この間破壊した軍刀の通信は今どうなっている。
0: ご指示に従い風鈴を窓にかけました。軍刀を疑っていません。
1: よし、今晩三浦に会いに来させろ。
0: はい。

0: 你去找他一下。
1: 閣下、この度はありがとうございました。助けなしで職を保ったまま残ることはできませんでした。
2: いやいや、もう全て過ぎたことだ。もう気にするな。
1: 三浦の憲兵隊は特使閣下のご命令を待っています。
2: ここ最近ファーミーハント、ショウチェンジョンのことで非常に疲れているようだ。幸い、ショウチェンジョンをやっと見つかった。だから早めに日本に帰ろうと思う。
1: 閣下はいつ日本に戻られますか。明後日だ。自分が全力を持って無事空港に着けるように保証いたします。ありがとう。当然の職務です。
2: 三浦、今回時計を取り返したのは君の功績が大きい。軍部にも君の降格を要請するからな。それも時間の問題だ。
1: ご苦労様です。準備にかかります。どうぞ。
3: 你来的情况怎么样了？没有什么进展。倒是武藏，每天会在固定的时间准时出现在陆军医院。这样大张旗鼓的出现在公众面前，不太像武藏以往的做法。这只能说明一个问题：
1: 故意制造机会，让你们动手。
3: 对，天皇寿辰就要到了，他的时间越来越少，他急于得到点权。
4: 那我们就跟武藏耗下去。现在是僵持阶段，比的就是看谁有耐心。
5: まだファーミンハンの情報はないのか？
4: ありません。
5: 閣下は明日クエフが戦勝状を日本に持ち帰るぞ。ショウシェンジョンが奪われたことはいずれ知られることになります。
4: すぐにこの情報を散布してこい。
5: ファーミンハンをおびき出すのですか。もう他に方法はない。これにかかっている。それではファーミンハンが現れなかったらどうしますか。
4: なら武蔵を道中で殺せ。かしこまりました。覚えておけ。空港港に変えておけ。
5: はい。
6: 閣下、予想された通り、
5: 閣下が招致状を持ち帰るという情報が闇市の情報市場で広まっています。
7: 三浦の手には招致状などないだから、きっとそうするだろう。ファミンハンは現れますか。これら偽の情報が奴の注意を引くことはない。もう一度三浦を助けることになるな。
8: 今日も陸軍病院に行きますか。
7: もちろん、いつもと一緒だ。
9: 现在武藏要离开上海的消息 传得到处都是。
8: 武藏提前把东西运回日本，从逻辑上讲说得通。你认为这个情报准确吗？情报吗？往往都是真假参半的。当然了，虽然说提前把部件运回日本说得通，可是武藏犯不上冒这么大的险。也有另外一种可能，他说要走码头，而实际上是走机场。也不排除还有一种可能，
5: どうだ。発信できます。どの暗号を使いますか。それでは最近手に入れたものであり。
8: はい。
5: ああ、いいか。連邦の頻率は遅くしろ。早すぎると奴らが覚えられん。すでに情報の鑑別は完了した。クマの真の目的地は日本軍本茶軍事空港だ。
10: 刚刚截获的军统昭通站的电文。
11: 这就对了。我说武藏不会乘船离开上海的。
10: 这电文不太完整，下次发报时间6小时以后。
11: 好，继续监视。
10: 好。

0: 運転手、前方の十字路で減速するんだ。我々と同じ車両を見つけろ。
1: はい。
2: すり替えたら直接ファーシンショーのアジトに向かう。

0: 隊長、歩兵を分けました。右側から迂回して敵の後方に回り、敵の撤退路線を遮断します。
1: よし、ついにフォアミハンが現れた。これは最後の機会だ。絶対にフォアミハンを逃がすな。聖書とは捕まえるんだ。
0: はい、
1: 突撃、迂回撤退、小細工に過ぎ。部隊を連れ、成功点を占領しろ。総支援護してやるから。
0: はい、行くぞ。

0: 閣下、爆破されるのを見ました。
1: どういうことか説明しろ。一体どういうことだ。私が説明してやる。これは私がファーステーションの暗所で見つけたんだ。
0: お許しください。
1: いつなくしたんだ。
0: 大塚司令官が暗殺された日の夜です。
1: なぜすぐに私に報告しなかった。
0: 自分は秘密裏にファミハを調べ取るつもりでした。
1: 商船所をなくしたことを隠し、私の出発の情報を散布し、故意に空港を港に変えた。私をファーミンハの餌にするつもりか。もしあのまま車に乗っていて爆死したら責任をなすりつけることができたものをな。
0: お静まりください。おっしゃるようなことはありません。聞いてください。
1: 警告するぞ。私の背後で小細工を弄するな。貴様を生かすこともできれば地獄に落とすこともできるんだ。
0: はい、心から反省しております。
1: ファーミンハンは
0: タンシュンフェイに救われました。
1: タンシュンフェイ。
0: そうです、生きています。昨晩は紳士軍の部隊でした。
1: どの方角に撤退した。
0: 西北です。
1: そこは紳士軍の根拠地だ。
0: まさしく。
1: 憲兵隊をよく管理しておけ。何かあればまた来る。出てけ。
0: はい。
1: 待て。私が生きていることはまだ交付するな。
0: 了解しました。